Vojča prati, ima ja to golubova, rakiju lozu njušti, okopava lijehe luka, ne priča stare priče, već